တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ပေါ်ရရှိမဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘန်ကဒရင်းလေးကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်ဂျပန်စံတော်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဘူဘန် BOJ ကသူ့ရဲ့အဓိကအတိုးနှုန်းကို1ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်အထိရောက်အောင်3.25ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့ဒရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း32နှစ်တည်းမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။နေရာငွေကြေးမူဝါဒအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကဆုံးသက်ချိန်မှာဘူဘန်ကအတိုးနှုန်းမြင့်တင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရေနံစည်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ရန်ငွေတန်ဖိုးချဆင်းလာတာကငွေကြေးဖုံးပွားမှုကိုပုံမှုဆိုးရွားစေတာကြောင့်အတိုးနှုန်းတိုးမြင့်လိမ့်မယ်လို့တွက်ဆထားကြပါတယ်။ဘူဘန်ကြည့်ခဲ့ဦးဝေဒါခါဆူဟာဈေးကူတာမှုခံယူဖို့စိတ်ယုံတင်ထားတဲ့အတွက်အစည်းအဝေးကိုမတက်ရောက်နိုင်ပါဘူး။သူကသူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုစာနဲ့ရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုကျိုစတောက်ဆေးကမှဆန်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Nikkei 225 share အညွှန်းကိဟာပရမဆုံးချိန်ဖြစ်9000မှတ်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းနားဆင်ပါမွန်လွယ်ပိုင်းအယောင်ွယ်အတွင်းတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီအညွှန်းကိဟာ900မှတ်ကျော်တနည်းအားဖြင့်တိရကနုတူလာပြီးအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အီရန်ကပရိပခအဆုံးသတ်ဖို့စာကျွမ်းလာတက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုမြင့်တက်လာခဲ့တာပါဂျပန်ဘူပိုင်းရဲ့အတိုးနှုန်းမြင့်တက်မှုဟာဈေးကွက်ကမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုအဓိကအဖြစ်ဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ share တွေအတွက်အဝယ် order တွေလောက်လာစီခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အီရန်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာလနဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နားလည်မှုစာကြွန်လွန်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတနင်္လာနေ့မှာပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲခန္ဓာကိုတောက်ကြနေကြရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအမန်နျူအယ်မက်ခရွန်နဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆက်မှာအဲ့ဒီသဘောတူချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AVN မြို့မှာစကားပြောကြရမှာမစ္စတာထရန့်ကဟောင်းမှုစီလက်ချက်ကိုတစိ့တပိုင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးလို့ဆိုပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာရေးစာနာကိုတောက်ကြနေနောက်ပိုင်းတစ်ချိန်ချိန်မှာထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance နဲ့အီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါဂါလီဘတ်တို့ကအဲ့ဒီဆိုင်ရဆာတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကြီးတန်းရာရှိသူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီရေလက်ချက်ကိုရပ်ပေါင်း60အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာအပိသက်သဘောတူညီချက်ရဲ့တစ်စိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းအဲ့ဒီရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမိုင်ဘာဂါအီကသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိတာဟာအမေရိကန်လုတ်ခဲ့တာတွေကိုအီရန်ဆိုရခွင့်လွှတ်မှာဒါမှမဟုတ်မေးပြမှာလို့မဆိုလို့ရောက်သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘာခါအီးကလေဗနွန်နိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆုံးသက်ရေးကိုဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ခွဲထုတ်လို့မရကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အိုမန်တို့ဟာဒီရေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဘေးကင်းတဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုဖြစ်စေရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အခကြေးငွေတွေကိုကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆုံးသက်ဖို့နားလည်မှုစာကြွန်လာလက်မှတ်ရေးထိုးရေးအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားသဘောတူညီချက်ကိုဂျပန်ဆွေးရကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အီတလီကိုတောက်တဲ့ခီစီနေဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆာနာရဲ့ကအဲ့ဒါဟာအခြေအနေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုပြီးအမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်ကိုကြိုးဆိုကြောင်းသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နားလည်မှုစာကြွန်လာကိုလက်မှတ်ရေးထွက်တာနဲ့မမန်အကောင့်တဲ့ဖော်ရေးရအရေးကြီးဆုံးမစ္စတာကာအီချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ဗြိတိန်ဂျာမနီနဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေကဟောင်းမှုစီလက်ချာကိုချွင်းချက်မရှိပဲကန့်သတ်မှုတွေမရှိပဲလွတ်လပ်စွာသွားလာမှုနဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးမှာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်ဖို့ဂတိကဝတ်ပြုထားတဲ့ပူတဲ့ကြေညာချက်တစ်စုံကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကိုင်ချီကဂျပန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီဂျူပန်အာထုတ်မှုတွေမှာပါဝင်ဖို့အသိရှိနေကြမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ဟောင်းမှုစီလက်ချာမိုင်းရှင်းလေးရေးမစ်ရှင်မှာဂျပန်ဟာကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုခြားထားနိုင်ခြင်းရှိမရှိသတင်းတောက်တွေကသတင်းလာနေမှာမေးမြန်းခဲ့ရအစိုးရဘက်တွင်းဝင်ချုပ်ကီဟာရာမီနိုရူကဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နာဂါဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုခံမမှုခက်ခဲကြောင်းနဲ့သူကဆိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစဉ်းစားနေစဉ်တွင်အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညက်ကိုအကောင့်တဲ့ဖော်မလာဆိုတာနဲ့ဟောမှုစီလက်ကြားကတဆင့်လွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုအောင်မြင်မြင်ဖြစ်စေမလားဆိုတာကစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျပန်ဆွေးရကစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေါ်ချ်ဘန်ကဒရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ခရိုင်းနိုင်ငံအုပ်စု G7 ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် French Alps တောင်တန်းရဲ့တောင်ကြီးမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအရှေ့လေပိုင်းနဲ့ Ukraine နိုင်ငံတို့ကပြည်ပခတ်တွေပေါဝင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုကင်တွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ဟာဒင်းလာနေက AVN မြို့မှာ G7 ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာလုပ်ငန်းအစဉ်ညစာစာပေါ်မှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
Mr. Macron ဟာထိပ်သီးအစိုးရမတိုင်ခင် American သမ္မတ Donald Trump နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာ American Iran သဘောတူညီချက်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Macron ကဒီသဘောတူညီချက်ကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုမျှဝေထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းရဲ့ဂရီကူတို့ရဲ့ဒဇယ်ဂျပန်ဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနေနဲ့လေရင်တင်သင်္ဘော Charles de Gaulle နဲ့ Frigate သင်္ဘောတွေကိုရဲ့နိုင်ငံတွေဟောမှုစီလက်ကြားကိုဆေးလုပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြောင်းလည်း Mr. Macron ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သောရင်ချာကျင်းပါမဲ့ဒီစီဝေးမှာရည်ရည်တွင်တွင်ပစ္စည်းတွေအတွက်ထံပြွေးခွင့်ဆက်တွေချဲ့ထွင်တာလိုမျိုးစီးပွားရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းအဓိကဆင်နွှဲသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းကို drone တွေဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူကိုဦးသိဆုပ်ပြီး UNESCO ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့တော်ခီးယူမှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမိလောင်ခဲ့ပါတယ်။ခီးယူမြို့နဲ့နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကခါဟီဒေသအပါအဝင်ပြင်းမှတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလီဒါကပြောပါတယ်။ခီးယူမြို့ကလင်းနေအဆောက်အုံတွေနဲ့ပညာရေးဆောင်ဆောင်တွေမှာလူမိလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးက25ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စစ်တရားစလုံးကတိစောက်ခဲ့တဲ့ Kyiv Baches Labra ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဝင်းတွင်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Kyiv မြို့တော်ဝန် Vitali Klitschko ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကို1990ခုနှစ်မှာကမ္ဘာ့မွေးနေ့နေရာဖြစ်စဉ်တင်ခဲ့ပြီးရုရှားရဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်း2023ခုနှစ်မှာအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကမ္ဘာ့မွေးနေ့နေရာဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ခါဟီဒေသတွင်ရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်နာကိုငြိမ်းသက်နေစဉ်တွင်ကယ်ဆယ်ရေးသမား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး5ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဂျပန်အာကာသအေဂျင်စီကအခုလစောပိုင်းမှာH3 ဒုံးပျံကိုအောင်မြင်စွာလွှတ်တွင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် GPS ဂျိုရူတလုံးကိုအော်ဂူလာတွင်ကမ္ဘာပတ်လန်တဲ့ကိုလွှတ်တွင်မဲ့စီစဉ်တွေကိုကြီးညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါဂျပန်အာဂါတာစူဇန်လီရိုင်းအေဂျင်စီ JAXA ကမီချီပီကီအမှတ်9ဂျိုရူကိုအော်ဂူလာ9ရက်မှာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းခါဂိုရှိမားခေမှာရှိတဲ့ဌာနကရှိမားအာဂါတာစခန်းကနေမနေ့4နာရီမိနစ်30ကနေ6နာရီအတွင်းလွှတ်တွင်မယ်လို့တင်းလာနေမှာကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာအဲ့ဒီဂျိုတူကိုလွှတ်တင်မှုအေဂျင်စီကစီစဉ်ခဲ့ပြီးမြေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က H3 လွှတ်တင်မှုမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီစီစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာနေ့က H3 ဒုံးမြန်ကိုအောင်မြင်စွာလွှတ်တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် JAXA ကအဲ့ဒီဂျိုတူကိုလွှတ်တင်မြေရဆွဲအစ်စ်ကိုကြီးညာခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာဂျပန်နိုင်ငံအပေါ်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာပတ်လန်ထဲမှာမီချီပီကီလမ်းညွှန်ဂျိုတူ၅လုံးလည်ပတ်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရာနိုင်ငံသားစနစ်တွေပေါ်မမီခိုပဲပြည်တွင်းတင်နီယာပြစနစ်တစ်ခုကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့တဲ့ဒီဂျိုဒုခုနှလုံးကိုကဘာပတ်လန်တွင်ချရှိဖို့ကနဦးကရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒုံးမြလွတ်တွမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်မီချီပီကီအမှတ်ငါဂျိုဒုဟာဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအကောင့်တွေဖော်နိုင်မလားဆိုတာကစောင့်ကြည့်အောင်မှာပါ။အဆိုအဖွဲ့ရုံကအခုကမီချီပီကီအမှတ်9ကိုကဘာပတ်လန်တွေကိုလွှတ်တင်ပြီးဂျိုဒု6လုံးနဲ့ပဲဒီစနစ်ကိုလက်ပတ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာကတရင်တွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပ်တဲ့သတင်းရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ချစ်ချော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ16မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း2ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကရေပူဆန်း onsen တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမမီယာဟာမြောက်တွေရေလာစိန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နာဂာနိုကီယန်ကရေပူဆမ်းမှာဓပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။အဲ့မှာဂျပန်လူမျိုးဇနီးမောင်နှံကဓပုံရိုက်နေတဲ့မီယာကိုတွေ့ပြီးစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ16အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: 我家的奖金を记下来。
1: ミヤが点々とおねえ表来ばれ。
2: あ、猿がいっぱい。
0: へえ、苗類あぴべ。
1: မီယာကစိတ်ဝင်စားနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိုင်းနေတော့အနားကဧည့်သည်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းကဇနီးဖြစ်သူဟာမီယာကိုစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။たくさん写真を撮っているのね。
0: ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်နေပါလား
1: ။မီယာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။はい。
0: ほけ。
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: ဒါကနိုင်ငံခြားမှာလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူဆမ်းပါ
1: ။ခင်မွန်ဖြစ်သူကပြောပါတယ
4: ်။へえ、そうなんだ。
0: お、エリロラ。
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: 妙が湯布山聖ねそうだ、シャシャババ出てきたご。
1: ミヤがてくく追いかけ
2: て。猿の赤ちゃん。
0: お、妙宝さり。
2: かわいい。
0: ちせやり。
1: 湯布山聖ねの妙でじやら、ちせや高めぼんめの。
0: ほて。တော်ရရှင်တို့ကြီးသွားရင်နဲ့တွေ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံကခက်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ်သုံးပြနေတဲ့ဝါဟာရစကားလုံးအသုံးနှုန်းကိုသာဒုဘွားလောင်လို့ပေါ်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 有名な温泉です。
0: နာမည်ကျော်ရေပူဆမ်းပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နေရာတွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှင်းပြတာကို့အမြင်ကိုပြောပြတာတွေလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအတိတ်ပဲတွေကိုပြောပါမယ်
5: ။ယူမေနာ
0: ငါနာမဝိသေသနာပါ။နာမည်ကျော်တယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်
5: ။ onsen
0: ဆိုတာကတော့တောတာရှင်တို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေပူဆမ်းပါ။ဝါကြအဆုံးမှာ
5: des
0: ထဲတာကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်မှာတော့နာမဝိသေသနအသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်။သင်ခန်းစာ7တုံးကချစ်စရာကောင်းတယ်
5: ။ kawaii
0: လို့မျိုး i နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ i နာမဝိသေသနတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမဝိသေသနတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။နာမည်ကျော်တယ
5: ် yumena
0: လို့မျိုးနာမည်ကိုအထူးပြုတဲ့အချိန်မှာ na နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ na နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1: နာနာမဝိသေသနာကလည်းဤနာမဝိသေသနာလိုပဲနာရဲ့အရှိမှာဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရုံနဲ့နာကိုအထူးပြုနိုင်တယ်နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင
5: ် yumena onsen
0: နာမည်ကျော်ရေပူဆမ်းပါအဲ့လိုမျိုးနာရဲ့အရှိမှာထည့်ပြီးအထူးပြုတာပြင်နာမဝိသေသနာတွေကိုဝါကျဆုံးမှာထားပြီးတော့သုံးလဲရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး des ပေါင်းပေးရပါမယ
5: ် yumena
0: ကနေ
5: yume des
0: နာမည်ကျော်ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: トラシノイ、あくなたんびなおかライピョジバオ。
5: 有名な温泉です。有名な温泉です。
1: トラシノライピョロやじゃえの。
0: あくさび、こやえ面をပြောပြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနှာထောင်ကြည့်အောင်。
6: なさるですね。
7: 本当、元気ですね。
0: アデベルを審評します。
6: 元気なさるですね。
1: トイレで尿べの。
5: 元気な。
0: そら、な、なまびてたなဖြစ်ပြီး、トイレでとアデベルやばれ。
5: さる。
0: がろ、尿ば。わちゃそうま、ね、とてပြောだが、たばるの挑戦もを挑戦ねてぼဖြစ်ばれ。
7: 本当。元気ですね。
1: ဟုတ်ပါသွက်လက်တယ်နော
5: ်ဟွန်တို
0: ဆိုတာဟုတ်ပါတကယ်ပါပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီအပြန်လန်သဘောတူတယ်အမြင်ချင်းတူတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ
5: ်ဂင်ကီနာ
0: ဆိုတာကိုဝါကြအဆုံးပိုင်းမှာထည့်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
5: းဂင်ကီです
0: လို့ပြောရပါမယ
1: ်သရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းဂင်ကီနာサル元気な猿ですね。元気ですね。
0: け、なおたこお面類をပြောကြည့်အောင်。あにな抱運陣まနှင်း類すぽん念をじゃねび、野部さんが退席にでそうばぞ。退席てにやべのとပြောကြည့်အောင်。退席てそうだが。
5: 静かな。静かな。
0: ば。にやがろ。
5: 場所。場所
0: ば、け、調査しよう。
8: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
0: あ、これか。年類ね、ラバレ主言を聞いて、ラバレ主言めのと言ってよう。ラバレが
5: 綺麗な。綺麗な。
0: 主言が
5: 景色。景色
0: は描写じゃばん。
6: 綺麗な景色ですね。綺麗な景色ですね。
0: で、次にとあぽすずがが、ジャパン座に猛男が描いてたがば。あろ待ったび、便通じゃばかにゃ。
4: へえ。
5: へえ。
0: そら、あろさがば。တစ်ဖက်လူကပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်သဘောကျတဲ့အခါအံ့ဩတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားစုပါတစ်ဖက်ကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရရောက်တဲ့အတွက်စကားဝိုင်းကိုချောချောမွမ်းမွေဖြစ်စေပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုသူများတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပ
9: ါဟေ
10: းဟေးဟေ
1: းတရာရှင်တို့ရေနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းဟေး
1: တဖက်လူပြောတာတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်သောဒရှင်တို့လည်းအဲ့လိုသုံးကြည့်ပါနော်
0: ။ကဲအခုဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင
2: ်။ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーアのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーアへ気づわらんにょんかなわ。でね、ジャパンがイブサン、温泉類以上メッセージばめ。
0: まぷい、ジャパンまイブサンやくらい。
1: ရောက်ဘူးတယ်အဝေးကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိုတိုင်းမလောက်ကနီနီနာနာအွန်ဆန်မှာဂျပန်မှာရေပူစမ်းတွေအများကြီးရှိရဲ့နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာကမီးတောင်တွေပေါများတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာရေပူစမ်းတွေရှိတယ်ရေပူစမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအယောင်အနှံ့နဲ့နောက်ပြီးတော့အသားနဲ့ထိတွေ့ချိန်မှာခံစားချက်တွေကွာခြားကြတယ်ပင်မန်းနွမ်းနေပြီးညောင်းညတာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုတဲ့ရေပူစမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ရေပူစမ်းစိမ်ပြီးရောဂါဝေဒနာတွေကုဖို့သွားတဲ့သူတွေများမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေပူစမ်းတဲခွံကိုအလဲပတ်အပြော့သွားကြတာ။အဲ့ဒီမှာညအိတ်တဲရင်အေးအေးလူလူရေပူစမ်းစိမ်နာမျိုးအရသာရှိတဲ့စားတောက်ခွေရတွေစားကြတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးအပန်းပြေနားယူကြတာ
1: ။တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်နော်။ဒါနဲ့ဘဲရေပူစမ်းတွေကနာမည်ကြီးလဲ
0: ။တိုကျိုနီးမှာရှိတဲ့ခူဆာချု温泉နဲ့ကျူရှူကဘဲပူ温泉တွေကတော့ဟိုးရှိရှိကလေးကနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းတွေပါ။နောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကညူတိုအွန်ဆင်ကျိုပါသူကတော့ထိုးကုဒေတာကတောင်အထက်ထက်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့သိက္ကိုတာယာလှပတဲ့ရေပူစမ်းပ
1: ါသွားပြအောင်သွားရမယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါသောတာရှင်တို့လည်းကိုယ့်အကြိုက်ရေပူစမ်းကိုတွေးနိုင်အောင်သွားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာသောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်